0: Baay dem ba waar njaay.
1: War wa ko yóbbu géej. Ko xolaan yaa ko may ndox. Mu naan ba mandi. Rabbi Alla yaa ko sang ak njoor. Waaru waar.
0: Waar dem na géej.
1: Waaru waar. Waar dem na géej Samba. Guro góor bu kenn daw.
0: Bu kenn naani.
1: Yaay Faatu fattalikul. Lima la waxoon biig.
0: Bunaat tànge.
1: Mane bunaat tànge.
0: Bunaat.